Ante go ye nanga lo mutsun ga ro re king tong denan de gro na ye nanga lo gum lan lam yan ko elu khanna